все язиці любе. The lesser languages are not translatable. Великі язиці і маю великий домет. The big languages have a big reach. Малі все язиці губе.